Rudolf Sabdowatiko. Buta guntur geni nyemplung segoro. Kersanipun, tututi, kowe njaga ning pripiri segoro. Mengko nek ana bocah metu saka segoro, kudu dirampungi.